Oke, bye matur semanuan. Pepanggian pas napa ruatan nggih. Semanuan. Terima kasih matur semanuan nggih. Niki sing request meneges saking Surabaya wonten napa niki jenenge? Kesucian hati. Mangke disusul kalian ninggal tatu Cobra Jack nggih. Terus nanti ugi wonten pantalan tangane. Siap.